0: meg.
1: Rått, sint, dikksakk.
0: Men nimmer blåer. Med den bøk van boy. Kon opp de gitt. Skå vågen snakk med meg reit.
2: Morda silt og precis av mål i meg. Det skvampe kraft med en andre idé.
0: Den dikke bøk er snaget om. Men nimmer dik, det døgnet hos en pikk. Kjellekkas fruer, emmekke strakk mot den. Mordet